чыгып катнашка жетерлик вакыт калдырыш. Алдырап тинеп жолго чыгыш себебинен катнаша адис келип чыгыштан сакланыш эскертилди. Мәсәлән, эмгекчиләр ишке бериш келиш жолыда катнаша адис йөз бергәндән кин дәрхал сакчыга мәлум кылып, җавапкарлык итрап намысыга эрешши. Жол башлаш изи, катнаш билетләре ва даваланыш хатырсы катарлыкларны саклап куеп, бериш келишнең багынышчалыгын испатлаш керек. Әгәр катнаш адисы йөз бергәндә адам эшләткүче орын, адам күче байлыгы ва иҗтимаи капалет тармагыга иште ярылышны бикитишне вакытыда илтимас кылмаса, эмгекчиләр хадисы йөз бергән көндән башлап 1 ел ичидә адам күче байлыгы ва иҗтимаи капалет тармагыга иште ярылышны бикитишне вакытыда илтимас кылып, хукук мәнфәатеннән мәхрүм кылыштан сакланыш керек. Адам ишлеткүче орын эмгекчи үчүн иш үстүдө ярылыш сугуртусу тапшырчу. Эмде эмгекчи хадисеге учурганда хадисе жүз бергенден кийинки 30 күн ичинде эмгекчиге иш үстүдө ярылышны бекитип беришни вактыда ылтымас кылыш керек. Сүрүк ичинде ылтымас кылмаганлыктан келип чыккан ишти ярылыш таминаты каражатын адам ишлеткүче орын өзү үстүгө алды. İş üstüde yarılınız soğurtısı nizamının 14. maddesinde işçi hizmetçilerden tövendeki ehvallarının biri bulgalarını işte yarlandığı da bekitiş gerek de belgelenged. Birinci, hizmet vaxtıda ve hizmet sorunda hizmet sebebinin hadisiga uçurap yarlanganla. İkinci, hizmet vaxtının aldı keynide hizmet sorunda hizmet bilen münasebetlik tayarlıq ya ki ahırlaştırış hizmeti bilen şoğulunup hadisiga uçurap yarlanganla. Üçüncü, hizmet vaxtı ve hizmet sorunda hizmet mesuliyetini adaqlı sebebinin zoravallı qatarlıq kütülmegen zahmege uçurganla. Төртінші, кәсіби кесел ғырыпта болғалы. Бәшінші, қызмет білен сұртқы чықып кеткен мәзгілді қызмет сәбәбдің ярланға яке хадис үз беріп, іздерке болмаған болса. Алтынчы, ішкі беріш келіште өзің асаслық жауапкарлығы болмаған қатнаш хадисі яке шәһәр рельслық қатнышы жолаушылар кішкемесі пойыз хадисі де сақмыленгелі. Жетінчі, қанун мәмүри низамларда іштиярландыы деп бекітіш белгіленген башқа әхвалла көрілсе.

Достлар, шуның белән бүгенге сезгә рәхмәт әйткән бар программабызны мәшәдә ахырлаштырмыз. Программабыз яктырып аңлаган, программабыз катнашкан барчаңларга көптән көп рәхмәт. Микрофон алдыда Гүлбостан Абдукадир, нәмәтче мөхәррир Патүгел Мәмәт.

Хәйрлек сәһәр өрмәтлек радио аңлыгычылар. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәгә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләрегезгә утуклык булгай. Синҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.

Хайырлык сәһәр, кадерлек дустлар. 107.4 катна сәнгать радиосының бу сәһәрдәге тунҗы салымыны кубул кылгайсызлар. Күннең ише сәһәрдән. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңне бәрәкәтлек булсын. Хаятыбыздагы һәр бер көнне кадерләп, минут секундны кулдан бәрмәй, фурсатны чиң тутып, арзуыбызга yetiş, күңелдәгедәк нәтиҗәләрне яратыш өчен тырышайлык. 107.4 катна сәнгать радиосының программаларын яктырып аңлашыңларны үмид кылабыз.

Хәйрлек сәһәр радио аңлыгычылар. Орнадан сәһәр торган кешеләрнең калбы иллыклыкка, рухи өметкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкеде үтүшеге теләктәшмиз.